ketarik sepatu lah. Lo ngapain? Lo mau lari? Ayo, satu. Cemberut, ngambek. Ayo, emang ngapain sih?